0: Decidem să deținem acest autostop și o persoană în munci la viață care a avut de la cine spune și urmări Italia, vizit la ambă și de găzii, radia pe oameni.
1: Ahora en Chuntaro Radio Poder, la hora exacta, 10 de la mañana con 45 minutos.